ایک نہیں دو نہیں لکھاں بندیاں نوں امرت دی داد دے کے جیون دان دتا گرو کلگی تر پاشا دے چرنہ نال جوڑیا ایسے ترتی دے بابا نند سنگھ جی نے کیا سی بندے تاں کتے رہ گئے جیڑے پشو پنچھی نانک سر جگراواں دی جو چ لنگ جان گے او بھی سچ کھنڈ نوں جان گے گرو پریمیوں مکتی دیاں گلاں چار پدارت جے کوئی مانگ ہے ساد جنا کی سیوا لگ ہے لوڑ ہے ساڈی شردا دے وچ کمی ہے لوڑ ہے شردا نوں بناون دی لوڑ ہے بھاونا نوں بناون دی جیویں اک قید خانے وچ نہ قیدی کچھ قیدی قیدی نے جنہیں جنہیں دا کسے نے گناہ کیتا ہے او دے مطابق اونوں سزا ملی ہے قید خانے وچ کوئی سات سالہ قیدی ہے کوئی دس سالہ قیدی ہے کوئی پندرہ سال دا قیدی کوئی اکی سال دا کوئی عمر بھر دا قیدی قید خانے وچ کہہ لو جیل خانے وچ کہہ لو بیماری پھیل جاندی ہے ڈاکٹر نوں بلایا جاندا ہے کسے قیدی دے سر درد کسی نوں زکام کسی نوں کھانسی کسی نوں بخار کسی نوں ملیریا کسی دے پیٹ درد ہے ڈاکٹر نوں بلایا جاندا ہے ڈاکٹر سارے ہی مریضاں دی بیماری دے مطابق انہاں نوں دوائی دے کے چلیا جاندا ہے کوئی مریض راضی ہو جائے تاں ودھیا نہ ہوے تاں ودھیا ڈاکٹر قیدی نہیں قیدی قیدی ہن اس طرح اسی جننے وی جی بیٹھے ہاں اسی کرما کر کے قیدی ہاں سنسار وی اک جیل خانہ ہے سنسار وی اک قید خانہ ہے سیانے ڈاکٹر دی نیائی بابا نند سنگھ ورگے بابا ایشو سنگھ ورگے مہاپرش ساڈے ورگیاں نوں 84 لاکھ جونیاں تو کڈن واسطے آندے نے باقی ایہو جے مہاپرشاں واسطے مکتی مینو ایک گل یاد آئی دنیا تے تین قسم دے لوگ نے موہنی موہ لیے ترے گنیاں لوگ ویاپی جھوٹھی دنیا تین قسم دے لوگ فسے ہوئے نے مایا نے موئے نے ساس کوئی زیادہ فسے ہیں مایا چ کوئی تھوڑا فسے ہے ایک رجو گنی نے دوجے تمو گنی نے تیجے ستو گنی نے ساس سنگ جی اسی تین ہی قسم دے فسے ہوئے ہیں ایک کوئی راجا جیہڑے راج دربار وچ نہ چوریاں ہونیاں شروع ہو گئیاں راجے دے راج دربار دے وچ روز دے روز نہ کوئی نویں چوری ہوندی ہے کدی راجے دا خزانہ ٹٹ جاندا ہے کدی راجے دی کوئی چیز چوری کر کے لے جاندے نے ساتھ سنگی جی چور راجا پہرے داراں نوں ڈانٹدا ہے سپاہیاں نوں ڈانٹدا تسی انگہلی ورتدے ہو ساتھ سنگی جی جدو راجے نے دیکھیا کہ چور نت نویاں چوریاں کر کے چلے جاندے نے ਰਾਜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਪੜ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੀ ਸਾਧੂ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਣ ਸੰਤ ਸੌਂ ਗਿਆ ਧਰਤੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸੰਸਾਰ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਭਿੰਨੀ ਰਹਿਣੜੀਏ ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ ਸੰਤ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਕੋਈ ਆਸ ਮਲ ਮੂਤਰ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਦੇ 50 ਸਾਲ ਹੋਵੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਇਹ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਨਾਮ ਸਾਧੂ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਬਾਕੀ ਆ ਗੋਲ ਪੱਗਾਂ ਬਣ ਲਈਆਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਚੋਰੇ ਲੰਮੇ ਪਾਲੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੁਪਈਏ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪਰ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਕੀਰਤਨਾਂ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਚ ਹੋਗੇ ਦੂਜਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸੰਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਸਰਾ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਉਹ ਸੰਤ ਕੀ ਹੋ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤਬਸਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਾਸ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੇਖਾ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਜਿਹਨੇ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਸਰ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦਾ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸੋਭਾ ਸੁਰਦੇਵਾ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ ਲੇਖਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਰਾਜ ਨੇ ਬਾਦਣਾ ਪਰ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਪੈਸੇ ਖੁਦ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦਾ ਪੜ ਲਓ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਰਹਿ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵੈਸੇ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨੀ ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ
میں کہا بھائی جد بابا نند سنگھ کا نام لئیے نا کہ سجن کی چٹھی آ جائے نا چٹھی آ جائے کسی پیار والے کی ہے تے پہلا نا مائیاں دیکھ لو جڑا چٹھی دے کے ڈاکیا جانا ہوندا سی نا اودی بڑی عزت کردے ہوندے سن ہیں بھائی تینو پانچ روپیے دوں کوئی چٹھی آئی تا دے پھر جی چٹھی آندی نا پیارے ہو آپ جب چٹھی پڑھ دیا تو مننا پائے گا یہ گل تو مننی پائے گی سولہ آنے کی بھی آنے مننی پائے گی جی چٹھی پڑھ دینا جہے سجن کی جہے رشتے دار کی چٹھی پڑھ دیا نا چٹھی پڑھ دو نالے کا چٹھی پڑھ دیا نالے جی چٹھی پڑھ دیا وہ فوٹو اکھا سامنے آ جاتی آؤں کہ نہیں آؤں نا اس طرح جدن اردار صاحب ہو گیا جد بابا نند سنگھ کا نام لو گا نا وہ بھی سامنے آ جان گے بابا ایشو سنگھ کا نام لو گے نا وہ بھی سامنے آ جان گے پریمیوں پر ساڈا اپنا جیون نہیں بنیا جدن ساڈا جیون بن گیا ابھی تو روز ہی کیرتن چ کہنے ہاں پریمیوں مہاپرش بابا نند سنگھ ورگے مہاپرش بابا ایشو سنگھ ورگے مہاپرش سنت سویا نہیں کرتے سنت کسی مریادا کا نا ہے کدے گرو صاحب کہندے نے بھاگ چڑے ہر سنت تمہارے جن گھر تن ہر ناما پروان گنی سے ہی آئے سبر تنا کے کاما ایتھے تے دھرم راجے ورگے بھی دھرم راجا بھی کروں گا سیوا